0: Mają się przyjają, ale
1: Bass Music.
2: Let's go gym. Në obi qashia, dëshirat në një vend.